0: fost din cartantie, venim și uele.
1: Da, mă lască.
0: Da, să ies în șoale.
1: Ce-am gărut cu anga e?
0: O să ia ce-am trebuit din ei, că mă... O să ia cu anga ne da achil, că mă... O să scuel cu anchi în răcolo în nain. O să se inglez, nică atnac, mă cu ze... Castită, ce pus... În inglesia impero ca atateru. Cuando te dice, pero ma ana cuaki la, como cuando ni que sé, pero ana cuaki. Porque 500 chiquis mus na al que chic.
1: Bueno.
0: Otna ko kurela kisi se okere to na.
1: Ah, sí to ko ve ande.
0: Eh, pues sí.
1: Vale. Sí to to. Como pues yo que se lo como como ne.
0: Se mă dă doctorul, e țăloc?